0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Pirmadienį Lazdynuose meistrelis sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Griuvėsius palikus, kilo šį skrydį link pakrantės žydros.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Star FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.
2: Stop me at the light and I try to be polite.

Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą.

0: Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Sveiki, dabar 16 valandų ir 5 minutės. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA. Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada, laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmąjį kartą ir dar nelabai suprantate, kas ta VUSA ir ką jinai daro, tai ką jums reikėtų žinoti, kad VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybė, yra didžiausia studentų organizacija Lietuvoje, atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams ir studentėms, tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Šiandien laidoje girdėsime pokalbį su ISF buvusią narę, Livija Trakelytė, bet prieš tai norėčiau pristatyti naują mūsų laidos rubriką. Kadangi prasidėjo naujas mėno, pirmas mėnesio antradienis, norėtųsi apžvelgti, ką ta mūsų Vilniaus universiteto studentų atstovybė nuveikė per birželio mėnesį. Labai dažnai atrodo, kad birželis čia turėtų studentams asocijuoti su sesija, kažkokia vasaros pradžia, bet pas mus organizacijoje tų darbų tikrai netrūksta ir negyvename vien tik tai tą vasaros pradžią, tais gražiais orais, kuriuos kelias dienas turėjome ir tą sesiją. Ir labai svarbu tai, kad ir pradėjo dirbti nauja komanda, ruošiamės pirmakursius su visam sutikimui, planavom ateinančius metus, nu žodžiu, labai daug visokių dalykų, bet man atrodo, kad reikėtų mūsų šią apžvalgą pradėti nuo to, kad pirmoji ir turbūt svarbiausia naujiena, kad birželio pirmąją dieną oficialiai darbą pradėjo naujoji VUSA koordinatorių komanda. Tai centrinis biuras, apie kurį kalbėjome su užpraeitoje laidoje, galite įsijungti, paklausyti, tai kalbėjome su biuro vadovu Luku Jakoniu apie mūsų komandą, kurioje yra virš 15 žmonių ir jinai tikrai planuoja dar plėstis. Tai ką trumpai galiu apie tai papasakoti, kad kiekvienais metais yra suformuojama nauja prezidentės komanda, kuri rūpinasi visokiom skirtingom organizacijos sritimis, akademiniais reikalais, socialiniais, komunikacija, projektų įgyvendinimu, tarptautiniais ryšiais, organizacijos stiprinimu. Žodžiu, labai daug visokių dalykų, kurie susideda ir labai dažnai gali atrodyti, kad va, čia studentų atstovybė, tai tik tai renginius organizuoja. Tai iš tikrųjų taip tikrai nėra ir labai daug slypi už to, kas mūsų darbo ir tų akademinių ir socialinių procesų, kurie veža iš tikrųjų mūsų organizaciją ir dėl ko ta mūsų organizacija iki šiol ir gyvuoja. O dar buvau paminėjusi, kad pradėjom pasiruošimą tam pirmakursių sutikimui. Tai kaip turbūt žinote, kad dabar vyksta vis dar stojimas į bakalauro programas, tai mes laukiam tų mūsų būsimų studentų ir pradėjom tam ruoštis ir kad tas pasiruošimas būtų efektyvesnis. Mes turim tokį dalyką kaip kuratorius studentus, kurie yra pasiryžę padėti tiem pirmakursiam, tai ir vyksta pas mus kiekvienais metais organizacijoje pirmakursių kuratorių mokymai. Tai šiemet labai džiaugiamės, kad tie mokymai vyko trimis rautais ir ten dalyvavo virš 250 kuratorių, kas irgi yra labai daug, nes tai yra visi studentai ir tai nėra kažkokie darbuotojai, o mūsų Vilniaus universiteto, kaip ir minėjau, studentai. Tai ir kuratoriai, kodėl tai yra svarbu, nes jie tampa tais pirmaisiais žmonėmis, į kuriuos dažniausiai ir kreipiasi tie pirmakursiai. Aš pati atsimenu, kai buvau pirmakursė ir turėjau kuratorius, tai man iš karto buvo problema, kad aš ne tiek sumokėjau, kiek reikėjo, kai pasirašai sutartį, tai iš karto rašiau, ką man dabar daryti, kaip man dabar čia gelbėti šitos situacijos, manęs gal jau iš vis nebepriims, čia viskas praradau savo žurnalistikos vietą, bet kaip tik kuratoriai ir buvo tie žmonės, kurie nuramino, pasakė, ką padaryti, tai aišku, tai yra vienas pavyzdys, bet tikrai tų situacijų būna ne tik pačius pirmus mėnesius ar pirmas savaitės, bet ir pirmuosius pusę metų ir kaip ir kalbėjome irgi apie tai turime laidą, tai irgi galite susirasti Mixcloud platformoje su integracijos proceso koordinatoriumi Mykolu Liaudansku. Kad kuratorystė iš tikrųjų yra 4 metų dalykas ir tu kaip kuratorius, pati esu kuratorė, tai vis dar sulaukiu žinučių iš savo buvusių pirmakursių, dabar jie jau bus 3 kursiai, kas irgi negaliu patikėti, kaip greitai laikas bėga, bet irgi tų klausimų visokių būna nuo kur rasti tokią auditoriją, kur atrodo, tai jau 2 metus mokaisi, bet dar nežinai, kur yra kažkoja auditorija ir viskas irgi su to gerai, iki klausimų, ar labai sunkus pašta dėsto egzaminas. Tai ir man atrodo, kad tas kuratorystės ir mentorystės
kaip aš vadinu, netgi menas tikrai yra labai svarbus tiek mūsų organizacijai, tiek visiems Vilniaus universiteto studentam. Dar kas labai svarbus įvyko per birželio mėnesį, tai turėjom pirmąjį naujosios VUSA tarybos posėdį, tai irgi esame apie tai kalbėję, kad taryba tai yra mūsų visų fakultetų pirmininkai ir prezidentė. Tai žodžiu, per pirmąjį posėdį tradiciškai buvo išrinkta nauja institucinio stiprinimo fondo sudėtis, vėliau tas institucinis stiprinimo fondas išsirinko ir savo pirmininkę, tai šiemet mūsų institucinio stiprinimo fondo pirmininkė yra Samanta Valiušaitytė. Ir kas labai svarbu, kas tas institucinis stiprinimo fondas labai garsiai skamba, stiprų žodžiai galima pasakyti, bet kas yra svarbu, kad tai yra žmonės, kurie padeda kiekvienam žmogui aukti mūsų organizacijoje. Ir mes labai mėgstam sakyti, kad mes šito organizacijoje auginam žmonės, tai iš tikrųjų prie to labai prisideda ESF-as, nes organizuoja mokymus, mentoriauja tiem patiems žmogiškų išteklių padalinių koordinatoriam ir kaip tik ir minėjau, kad šiandien ir turėsim pokalbį su buvusią ISF-o vieną narę, Livija Trakelytė, tai manau dar apie tą ISF-ą tikrai galėsim ir daugiau pašnekėti. Dar kas svarbu, kad atrodo, okay, čia viduje labai vyksta daug dalykų, bet taip pat daug dalykų vyko ir tarptautiniuose laukuose mūsų Mykolas, integracijos proceso koordinatorius, pasakojo mums anksčiau irgi mūsų laidoje apie jo kelionę į Vengriją, kurisai dalyvavo tarptautinėje integracijos konferencijoje, tai irgi parsivežė labai daug gerųjų praktikų ir kaip tos pačius kuratorius geriau, kaip jų mokymus daryti ir kaip tą integraciją gerinti. Tai labai smagu, kad iš tikrųjų VUSA turi tokių ryšių ir mes galime gauti tokių galimybių, kur galim išvažiuoti į tą užsienį, pamatyti, kaip vyksta tenai ir pamatyti, kad gal kartais pas mus labai gerai dalykai vyksta ir kartais gal mes esame ta geroji patirtis ir ką labai Mykolas ir akcentavo, kad pas mus ta integracija, jinai labai svarbi studentam, o kitose šalyse dažniausiai to užsiema pats universitetas, tai irgi toksai dar, kad vat, studentai tikrai domisi visomis sritimis ir irgi tai dar irgi parodo. Dar užpraeitoje laidoje, jeigu pamenate, jeigu klausėte, šnekėjomės apie biuro tarybos išvažiavimą. Jeigu neklausėte, tai irgi kviečiu pasiklausyti mūsų Mixcloud platformoje, tai apie biuro pašnekėjom, kas yra taryba, irgi pristačiau. Tai buvo 3 dienų išvažiuojamasis toks, negalėčiau pasakyti posėdis, bet toks išvažiavimas, kur mes suplanavome mūsų tokius pagrindinius prioritetus, ką mes ruošiamės kitais metais daryti. Tai išsiskyrėm grįžtamojo ryšio svarbą, kad norime užtikrinti, kad ta grįžtamojo ryšio kultūra nebūtų tik tai ant popieriaus, o tikrai įsitvirtintų mūsų Vilniaus universitete. Taip pat kalbėjom apie mūsų ir organizacijas, kokiais iššūkiais susidurėme, kas irgi atrodo labai svarbu ne tik galvoti apie tai, kas vyksta aplinkui, bet ir kas vyksta mūsų organizacijos viduje. Ir pastebėjome tokią problemą, kad narių išlaikymas yra tikrai problema ir ne visiems sekasi tai padaryti efektyviai, todėl šiemet irgi stengsimės su tuo dirbti. Na ir galiausiai, aišku, kalbėjom ir apie atsparumą. Labai daug kalbėta ir apie psichologinį atsparumą. Šiemet, kaip tik praeitais metais tiksliau, VUSA pirmą kartą išsikėlė savo strateginį tikslą susijusiu su atsparumu. Tai labai smagu matyti, kad ta tematika vis dėlto tęsiasi ir kad tas atsparumas mums svarbus, aišku, ir dėl visų oro pavojų, kuriuos patyrėm už praeitą mėnesį, tikimės, kad daugiau tokių patirti neteks, bet dabar jau žinome, kaip ruoštis ir jeigu jūs klausytojai dar abejojate kažkokiais savo sprendimais, kaip reikėtų elgtis oro pavojaus atveju, tai irgi turime paruošę tokį straipsniukas su visa svarbiausia informacija, tai irgi labai kviečiu užsukti į vusa.lt ir viskas surašyta trumpai, drūtai, taip sakant, kaip pasiruošti tom ekstremaliom situacijom. Na ir galiausiai, praeitą savaitę mūsų laidoje turėjome mūsų senato pirmininkę profesorę Eglę Lastauskienę, kuri mums kartu su studento atstovai senate, Emiliu Mikulskiu ir Julija Jarutytė, papasakojo apie senato darbą ir apie gražią labai tradiciją finis
Sanis Akademici, kuri yra mūsų studijų metų užbaigimo šventė. Tai praeitą antradienį įvyko ir labai graži tikrai buvo ceremonija, tai apie tai irgi galite pasiklausyti, kalbėjom, kas tenai vyksta ir kodėl tai yra svarbu ne tik studentam, bet ir mūsų visai Vilniaus universiteto bendruomeniai. Dar ką labai norėčiau irgi paminėti, kad mūsų prezidentė tenai tarė sveikinimo žodį ir irgi paminėjo, kad studentų balsas irgi tikrai yra labai svarbus ir man atrodo iš šitos vat, tokios trumpos 10 minučių apžvalgos jūs irgi klausytojai pamatėt, kad Vilniaus universiteto studentų atstovybė tikrai daug daro ir tikrai džiaugiame savo veiklą, o jeigu mūsų klauso mūsų Vilniaus universiteto studentai ir

ir studentai įkuria savo klubus, turim Kendo klubą, jaunųjų žurnalistų draugiją, įvairios studentų mokslinės draugijos. Tada, man atrodo, dar tebegyvuoja ir mėsgėjų klubas, o jeigu nebegyvuoja, dabar yra kaip tik jūsų proga jį atgaivinti, nes studentų iniciatyvų centras ir yra atsakingas už tas iniciatyvas, mes jų turim virš 30, tai irgi su jomis galite susipažinti mūsų tinklapyje vusa.lt ir kaip tik tas studentų iniciatyvų centras ir nori prisidėti prie tokių keturių sričių, jeigu kas nors norėtų, tai galima prisidėti prie iniciatyvų stiprinimo ir mentorystės srities, organizacinės veiklos, studentų mokslinių draugijų koordinavimo arba administravimo. Tai anketa yra aktyvi iki Liepos 14 dienos, tai dar tikrai turite savaitę apie tai pagalvoti, pasižiūrėti ir kaip tik irgi turim paruošę tokią trumpą medžiagą mūsų vusa LT puslapyje, kaip tenai viskas atrodo, kaip tenai yra, kodėl nereikia bijoti ir kodėl tikrai verta išbandyti save šitame lauke, nes studentų iniciatyvos ir plečia mūsų ne tik užtikrina mūsų organizacijos veiklos testinumą, bet ir mūsų pačių kompetencijos nuo to kyla, jeigu mes prie to prisidedam. Tai jeigu sudominau, tai labai labai kviečiu užsukti mūsų VUS.LT puslapį ir pasiskaityti apie studentų iniciatyvų centrą ir užpildyti registracijos formą. Tai apie mūsų birželio mėnesį tiek, labai daug tikrai nuveikėm, čia tik tokie pagrindiniai kažkokie aspektai, apie kuriuos tikrai esam jau kalbėję ir mūsų laidoje, tai kviečiu dar kartą pasiklausyti. O dabar truputėlį mini pauzė, po kurios pasikalbėsim apie šį savaitgalį vykstančius VUSA vasaros mokymus, kas tai yra, kodėl iš jūs apie tai reikia kalbėti, ir kalbėsimės su buvusia institucinio stiprinimo fondo nare Livija Trakelyte. Tai likite su Start FM.

0: sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 22 minutės. Prieš trumpą pertraukėlę, prieš Monikos Liu dainą, kodėl tu čia kalbėjomės, tiksliau aš kalbėjau, apie svarbiausias mūsų birželio mėnesio Vilniaus universiteto studentų atstovybės aktualijas. O dabar norėčiau pristatyti šios laidos viešinę. Klausiau jos, kaip ją pristatyti, tai, bet aš taip nepristatysiu. Tai norėčiau pristatyti buvusią institucinio stiprinimo fondo narę, buvusią Vilniaus universiteto studentų atstovybės centrinio biuro socialinio proceso reikalų koordinatorę, ką tik atsiėmusią magistro diplomą tarptautinių santykių ir diplomatijos srityje, kaip tik jinai ir atėjo pas mus į studiją su tas apamai džemperiu. Arba kaip jinai pati sakė, tiesiog Livija. Livija Trakelytė, labas Livija.
1: Laba.
0: Ar neišgazinau su tokiu pristatymu?
1: Šiaip labai ilga, žinai, neįpratus.
0: Ne, tai sakė Livija, čia yra jos pirmas kartas radio studijų, tai sakau, reikia tave ruošti, kadangi jau dabar diplomatiją baigai, tai tikrai teks tam radijui pakalbėti ir ten tikrai tų titulų bus, tikiu, labai daug ir tai čia yra pati pradžia. Ir kaip tik ką tik skambėjo daina, kodėl tu čia, tai Livija, kodėl tu čia?
1: Todėl, kad pakvietei mane pakalbėti. Nu ir va, pažiūrėsim, kas bus.
0: Tai labai džiugiuosi, kad sutikai ir labai ačiū, kad skyriai laiko tam. Tai prieš visus VUSOS reikalus papasakok, kaip tau toks niurokas savaitgalis. Atrodo, žinai, turėjom tiek daug šiltų dienų, o dabar, nu, pro langą truputėlį šviečia saulė, bet kaip jį praleidai, ką gero nuveikiai?
1: Tai oras tai tikrai lietingas buvo, buvo išvažiavus pas mamą savaitgaliui, tai vat, buvo gal planų ir ten kažkur į gamtą daugiau pabūti, bet kadangi tas lietus ganėtinai dažnai lyjo ir per kūnyje buvo, tai teko viduje darbuotis, tai tada ir susigalvojom, kad reikia gal remontą padaryti.
0: O, remontą, koks remontas?
1: Tai virtuvę sugalvojom atnaujinti, tai iš pradžių planas buvo pertapetuoti, bet gavosi taip, kad netapetavom, bet perdažėm lubas, tai žodžiu.
0: O tai kaip jūs lubas perdažėt? Pas jūs aukšti visi giminiai tokie, kad lubas pasiekė, ar kaip čia?
1: Ne, tai nesu mes labai aukšti, aš ir pati nesu labai aukšta, tai teko ant stalo užsilipti, bet nu va, taip ir pasiekėm.
0: Čia žinai, kaip Eurovizijos daina šiemet buvo Džela Kipro, tai tu žinai, kai ten sako, kad ant stalo šoka jinai, tai Livija, vat, jinai ant stalo dažė lubas. Tai kokia spalva nudažėt lubas?
1: Tai dabar jos tokios baltos, pilkšvos, nu, tokia keista spalva, bet tokia į baltumą, nes prieš tai turėjom tokias ryškiai žydras, tai oi. Man atrodo geriau dabar.
0: Nu, man irgi taip atrodo, bent jau už tavo pasakojimų, žinai, tai dabar jau patvirtina, žodžiu, jau mama turės gražią virtuvę, sutvarkėt.
1: Dar vat reikia pertapėt, nes čia turbūt kito lietingo savaitgalio.
0: Tai manau, norėjau skaiti šį savaitgalį, bet šį savaitgalį nepavyks, nes važiuosim Livija į VUSA vasaros mokymus. Livija yra pagrindinė VUSA vasaros mokymo organizatorė, irgi nenorėjo šito titulo prisimti, sakė viena iš organizatorių, sakau, Livija, bet tu esi pagrindinė. Tai aš čia, kaip ir minėjau klausytojama, aš ją grūdinu jos diplomatijos karjerai. Tai papasakok, kas iš vis tie vasaros mokymai, ką mes ten veiksim ir kas juos organizuoja, kodėl ir tiesiog konteksto sutik biški. Man labai patinka iš pradžių su pašnekovais, kaip aš sakau, susivienodinti savokas. Tai susivienodinkim savokas, kas tie vasaros mokymai?
1: Oi, tą susivienodinkim savokas, tai mes tiesiog labai mėgstam. Taip, tai kas yra vasaros mokymai, tai vasaros mokymai yra kas metus vykstantis, kas met bene gal didžiausi studentų atstovybėje vykstantis mokymai, kuomet žmonės susitinka trims arba keturioms dienoms, kažkur išvažiuoja kažkokią sodybą ir gilinasi tiek į bendrą kontekstą, tai ir šiemet mokymuose mes pradėsim nuo Europos aukštojo mokslo erdvės suteikti vat irgi konteksto, tada perėsim ir Lietuvos aukštojo mokslo kontekstą, taip pat vėliau dar turėsim ir veiklų sritimis, tai čia irgi yra vieni iš tų mokymų, kuomet naujai atėjo koordinatoriai ir pradėjo pareigybės gilina savo kompetencijas būtent savo srityje, kad tiesiog turėtų daugiau drąsos veikti visus metus. Ir tada dar turime ir įvairių siemimų praktiškai tas išmoktus dalykus išbandyti, tai ir įvairios simuliacijos, hakatonai, tai ir šiemet tai bus. Tai tiesiog, jeigu tai paprastai, tai didžiausi mokymai, kurie sutraukia iš visų fakultetų, būtent ne tik iš fakultetų koordinatorius, tačiau ir iš parlamento narių šiemet turėsime, ir iš centrinio centrinių organų, revizijas ir panašiai. Ir taip pat ir tas pačios iniciatyvos, iniciatyvų atstovai taip pat prisijungia. Tai vat, didžiausi mokymai, kuriuose galima pabūti, susipažinti ir daug ką išmokti.
0: O tai vat sakai, iš pradžių bus apie aukštąjį mokslą kalbama. O tai ką mums iš vis reikia kalbėti apie tą aukštąjį mokslą vasaros mokymuose?
1: Tai labai gerai yra suprasti, kodėl kai kurie dalykai yra atėję, kad po to galėtum veikti. Tai visada kiekvienais metais kalbam yra tą patį Bolonijos procesą, kuriame irgi reikia suprasti, kodėl, pavyzdžiui, turime tą pačią kreditų sistemą, nes irgi jeigu dažnai fakultetai pradeda kalbėti apie tai, kad ten krūvis netitinka kreditų, tai pirmiausia, bet ir norime steigti žinias, tai kodėl yra tie kreditai, kaip jie veikia ir panašiai, tie patys irgi yra mainai dažnai liečiamas klausimas fakultetuose pačiame universitete. Bet pat irgi reikia tada paliesti to viso Europos konteksto, kad suprasti, kodėl yra tie mainai, kaip galima, kokios yra programos ir panašiai. Tai tiesiog, kad geriau suvoktum ir galėtum įvykdyti kažkokius pokyčius viduje, turi suprasti ir didesnį kontekstą, nes kai kurie ir pokyčiai atsiranda ne tik fakulteto lygmeniu, tačiau galima juos daryti ir nacionaliniu arba tarptautiniu lygmeniu.
0: Tai vat tu dabar čia papasakai, atrodo, vau, čia visa tiek daug daro, žinai, bet paminėjai Bolonijos procesą. Tai man tiesiog, nežinau, kodėl nusprendžiau dabar papasakoti šitą istoriją, bet Bolonijos procesas Vilniaus universiteto studento stovybė yra labai įdomus, toksai, net nežinau kaip vardinti, nes arba būna labai gerai, arba būna įdomiai. Tai labai turėjau tikrai, man atrodo, tu ir pati Livija esi girdėjus labai įvairių Bolonijos proceso pristatymų. Tai, bet kiek girdėjau, tai šiemet turim tikrai labai gerą lektorių, Klaudijų Melį, kuris pristatys Bolonijos procesą nepriekaištingai, tikrai net neabejoju. Tai irgi galim padėkoti mūsų organizatoriam, kad galime tas kompetencijas tikrai kelti efektyviai ir naudingai. Tai labai daug metų veikiai vūsai ir tikrai nekartą buvau į vasaros mokymuose. Tai iš tavo vat, perspektyvos, kodėl verta važiuoti? Kodėl vat, verta važiuoti kaip koordinatoriui į vūsą vasaros mokymus?
1: Aš bandžiau suskaičiuoti, kiek kelinti čia man vasaros mokymai. Tai paskaičiau, kad šiemet bus 6 mokymai.
0: Oho.
1: Tai trijose teko dalyvauti kaip dalyviai ir va dabar jau bus 3 mokymai, kaip prisidu kaip organizatorių. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kodėl verta, tai vieni geriausių mano atsiminimų ir yra iš vasaros mokymų, būtent pirmų vasaros mokymų, kuriuose dalyvavau, nes ten teko susipažinti ir su labai daug žmonių ir pažinti savo tiek srities kitus koordinatorius, su kuriais kartu veikiame, tiek iš kitų fakultetų, kitų sričių koordinatorius ir tada nemažai tų ir draugysčių užsimesga ir vis susitinki, tai tikrai vat, galiu pasakyti, kad ir ta pačia Gabrielė Kasperaitė, kur irgi veikia, mes ir susipažinom būtent vasaros mokymų, nes atsitiko taip, kad mus kartu į tą patį kambarį paguldė.
0: Prievartos būdu, žodžiu.
1: Taip, tiesiog netilpau jos į savo fakultetu ir mane su MIF-u tada perkelė į kambarį. Tai vat, ir susipažinau ir tikrai vat, iš to labai gerai. Kitas dalykas, tu labai daug dalykų sužinai apie savo sritį ir tada tu supranti, kiek tu gali daug padaryti ir kiek daug turi skirtingų klausimų, kuriuose gali veikti ir tada ir pasimatuoji kažkiek, kad tau vieni klausimai galbūt yra tie, kurie labai patinka, kiti klausimai yra tie, dėl kurių tau skauda ir tu nori kažką daryti ir tada įgauni drąsos veikti, nes vis tiek tave pamokina tuos pirmuosius žingsnius, galbūt kažkas naujo yra, tai tada tiesiog ir drąsiau jautiesi veikti.
0: O sakai, vat, geriausi prisiminimai iš pirmųjų mokymų, tai gal galėtum kokį prisiminimų pasidalinti?
1: Man tai dabar kas pirmas atėjo į galvą, tai kaip mes žaidėm tinklinį iki 4 nakties ir organizatoriai mus bandė nuvaryti miegoti.
0: Aš vat norėjau klausti, ar tikrai niekas jūsų nevarė miegoti, nes aš atsimenu praeitais metais vasaros mokymuose, tai mes lūželį pasikūrėm ir mus jau pirmą nakties nuvarė miegoti, tai jūs iki 4 vat anksčiau taip gerai būdavo.
1: Teko pasipykti su organizatoriais, bet taip, tada atsimenu iki 4 nakties ir tada jau sekant, aišku, rytą buvo labai sunku atsikelti ir visose veiklose taip dalyvauti aktyviai, bet va taip kažkas man taip ir įsiminė, kad mes tiesiog kokie 5-6 tiesiog per visą naktį sugalvojom žaisti tinklinį, vat, pirmą kartą pamatė vieni kitus gyvenime.
0: Bet čia taip smagu, nes tikrai atrodo, žinai, ne tik tas tinklinis, bet ir tas, kad, kaip tu sakai, pasipykti reikėjo. Bet aišku, tas pyktis juk visada pas mus yra iš tos geros valios, kad vaikai išsimiegokit, rytoj laukia sunki diena. Čia žinai, kaip su tėvais visada būna, kad anksčiau, nu taigi, ką čia eikit miegoti neatsikelsit, arba tuose telefonuose sulindę. Bet tikrai, man atrodo, kad tokių patirčių tikrai daug buvo, bet aš tai va dar noriu paklausti. Čia bus antri mano vasaros mokymai. Aš, kai buvau akademinio proceso reikalų koordinatorė padalinį, negalėjau dalyvauti. Tai bus mano antri. Ir praeitais metais, kai mes ateina visada organizatoriai pažadinti. Ir kai mus žadino, pas mus atėjo praeitų metų centrinio biuro atstovų koordinatorius Emilis Mikulskis. Ir jisai, aš kadangi iš komunikacijos fakulteto, pas mus buvo vien merginos, mes visos merginos vienam kambarį ten sugulę ant kareiviškų lovų, dar kai kurios nes netilpom. Ir ateina Emilis ir, nu, dažniausiai, kiek aš pamenu, nu, tai ateina su puodais daužo kelią. Bet iš karto smagu, nes tu iš toks, o, žinai, prasideda, o, Emilis atėjo. Labas rytas, panelės, šiandien šilumos 19, tai dabar galite pabandyti ten apsivilkti šortus, nes paskui bus labai karšta, arba persirinksit. Jisai mum padarė kaip naglių šulyje visą prognozę ir taip gražiai. Tada sakoma, kas pusirčiams toks, aš niekam negaliu sakyti, bet aš jum pasakysiu ir pasakė, kad bus sausi pusirčiai, o mes tokios laimingos buvom, kad bus tiesausi pusirčiai. Tai man tiesiog kažkodėl labiausiai įstrigęs yra šitas momentas ir kaip mes paskui, kai buvau ir komunikacijos fakulteto pirmininkė, mes visada tokią pagarbą turėjome Emiliui, kad jisai taip gražiai mus pakėlė. Tai ar yra tekę vat, sulaukti tokio gražaus pakelimo, ar visada su biplanu labas rytas ir su puodais daužydavo visus tuos vat, dabar tavo šešti mokymai, tai per tuos 5 metus.
1: Tikrai yra, yra išgirsti ir puodus yra tekę, kažkurios mokymus mane taip kėlė, bet šiaip pati kiek keldau, tai visada tikrai su biplanais, tai čia jau ta daina, kuri visada asocijuojasi man su vasaros mokymais ir vat kurią išgirdus visada grįžta tie visi prisiminimai, bet vat nebloga idėja, gal reikės perduoti tada organizatorium, kurie bus atsakingi už kelimą, kad vat pagalvokit galbūt ir čia variantas.
0: Aš tikrai galvoju, kad reikės paruošti, žinai, tokį mini paruoštuką, kad vat ką rengtis, ką pasimti, kas pusryčiam, nes tikrai nu, labai gerai nuteikia tai dienai, tai vat sakau, man kažkodėl, vat, pats pirmas, aš kaip pagalvoju apie vasaros mokymus, toks atrodo, nu tikrai nei kažkokia veikla, nei kažkas, o tų veiklų tikrai buvo labai daug naudingo, aš puikiai atsimenu, kaip mes žaidėm Titaniką, kur turėjai tenai debatuoti, ar turėtų mis visata, ar popiežius likti gyvas Titanike. Bet kažkaip, vat, vis tiek tas yra išlikęs, tai labai smagu girdėti, kad ir pati turi tokių prisiminimų. Tai šiemet, kadangi, kaip ir minėjai, šešti tavo mokymai, gal galėtum pabandyti palyginti ir kas šiemet gal bus truputėlį kitaip, arba gal kokias kompetencijas, kurios atlieka tokios esminės, kurias mes sugdysim per šitas 3 dienas, ar gal kažkas naujo atsirado?
1: Šiaip iš esmės kiekvienais metais programa yra vis tiek pagrindai lieka tie patys, tai tas pats Bolonijos procesas kiekvienais metais išlieka, bet šiemet bus aišku ir pakitimų, nes praeitais metais buvo daugiau veiklos fokusuotos į kompetencijas 5 pagrindinės Vilniaus universiteto, šiemet taip nebus, šiemet daugiau orientuosimės į Vilniaus universiteto naują strategiją, tai irgi kalbėsim apie tai ir galės dalyviai pasirinkti, kuri tematika jiems yra įdomesnė, aktualesnė labiau prie širdies. Ir taip pat paskutinę dieną turėsim šiek tiek tokią simuliaciją, tai visada būdavo tokia bendra didelė simuliacija, o dabar turėsime 2 atskiras simuliacijas, tai viena bus daugiau asus ryčiai, būtent akademiniai, socialiniai ir atstovams skirta, o kita simuliacija bus skirta komunikacijai, marketingui, organizaciniai ryčiai, integracijai ir panašiai.
0: Tai kaip matau, vis dar, kas man visada labai žinai patikdavo, kad yra sudaromos galimybės, kad tu gali pasirinkti, kas tau yra įdomiau, tai tos simuliacijos, man atrodo, tikrai bus labai labai naudingas dalykas. Bet dar, man atrodo, kas yra labai svarbu, kad taip, tai didžiausi mokymai, bet Ir tikrai mes ugdom labai daug kompetencijų, bet man atrodo yra labai svarbu nepamiršti ir kad mes labai daug žmonių susitinkam, kaip ir pati minėjai. Tai kodėl vat, būtent vasaros mokymai dažniausiai ir būna tas dalykas, iš kurio mes išsivežam tiek daug pažinčių, aišku, nes ten žmonių daugiausia. Bet vis tiek, vat, kaip tau atrodo, kodėl yra svarbu, kad visi padaliniai suvažiuoja tas tris dienas ir mes visi keliam kompetencijas vardam vieno tikslo.
1: Nu, iš tikrųjų, nedaug gal turim tokių progų, kada galim va taip visi susitikti ir ne tik dėl kažkokio posėdžio ar panašiai, bet ir praleisti daug laiko ar neformaliai po visų veiklų ir panašiai. Tai man atrodo, tai va irgi yra labai svarbu, jeigu tu nori dirbti su žmonėm, tai tu turi juos ir pažinti, nes tada ir drąsiau yra ir parašyti dėl kažkokio klausimo, pasikreipti, jeigu ten kažko nežinai, arba turi idėjų ir nori kartu įgyvendinti, tai tada kaip pažįsti tuos žmonės, susipažįsti yra labai gerai ir yra lengviau, bet gal čia ir tas pirminis įspūdis vis tiek, tai yra, kaip pradžia, tu tik tai koordinatoriai pradėjo kadencijas vat, visai neseniai, kurie keitasi arba birželio, arba liepos mėnesį, tai čia irgi yra toks vat, pirmasis, vienas iš pirmųjų mokymų, kuriuos tu pradėjai, tik tai pradėjo savo kadenciją.
0: Tai Iš tikrųjų, man atrodo, irgi tai yra labai labai svarbu, bet aš dažnai norėčiau retrospektyviai nusikelti. Nusikelki savo pirmus vasaros mokymus. Ir ką vat, patartum žmogui, kuris va dabar pirmą kartą važiuoja į vasaros mokymus vusą nariui, kuris, pavyzdžiui, dabar tapo koordinatorium arba tapo pirmininku. Mes tikrai turim daug pirmakursių pirmininkų šiemet, kurių čia irgi bus pirmi vasaros mokymai. Tai kaip pasiruošti ir kaip nebijoti, žinai, prieiti prie tų žmonių, prie tų vyresnių alumnų ir paklausti, kaip buvo tavo laikais ir gal tu man galėtum kažką patarti. Tai gal pati save prisimeni, ar nebuvo baisu ir jeigu buvo baisu, tai kaip perlipai tas baimės ir ką galėtum parekomenduoti.
1: Tai žinoma, kad buvo baisu, nes buvo ir užduočių, kur reikėjo per limituotą laiką, ten vos kelias minutės, ten tarkime pasiruošti ir eiti prieš prezidentę vienas ant vieno pristatinėti ir tu turėjai ten ją įrodyti, nes jis apsimetinėjo dekanę tuo metu ir panašiai. Čia tai buvo mokymo dalis ir žinoma, baisu, nes toks atrodo nieko nežinai, bet iš kitos pusės tada tu supranti, kad tu turi bandyti, nu, nes kitaip tau nepavyks ir tam čia ir yra tie mokymai, kad tu galbūt įsibandytum kažką, nebijotum suklysti ir tada galėtum drąsiai eiti ir jau vėliau, tarkim, nežinau, pas administraciją, tam tikrų dalykų tartis, kalbėti ir taip galėtum atstovauti studentus. Ir dar kitas dalykas, man atrodo, kurį reikia suprasti, kad jeigu jau žmonės atvažiuoja mokymus, turiu omeny alumnai arba vyresni ten organizacijų ir panašiai, reiškia, jiems rūpi organizacija ir jie nori, kad viskas būtų gerai, jie nori padėti, tai reikia turėti ir tai mintyje, kad jiem tikrai rūpi ir dėl to gali drąsiai prieiti ir pasiklausti, nes jie ir patys kažkada vat, buvo tie patys pirmakursiai nedrąsus, kurie visko bijojo ir tiesiog žiūrėjo didelio mokim.
0: Tai tas rūpestis, man atrodo, Livija, kadangi tu jau ten šeštus metus važiuoji, man atrodo, kad Livija tikrai turi to rūpesčio ir išgirdom, kad tikrai laukia ir simuliacijos skirtingų sričių ir tas pats, tos pačios pagrindinės veiklos Bolonijos procesas, aukštasis mokslas, kaip viskas ten Europoje vyko. Tai labai laukiam tų mokymų ir tikiuosi, kad pavyks bent kažkokį gabaliuką tų mokymų parvežti kitai laidai. O dabar pasidarykim trumpą pauzę. Kalbamės su VUSA institucinio stiprinimo fondo buvusia nare Livija Trakelytė ir po trumpos pauzės truputėlį ir pasikalbėsim apie tą ISF-ą ir kas tai yra. Likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 45 minutės. Prieš trumpą pertrauką kalbėjomės su ISF, institucinio stiprinimo fondo buvusią narę Livija Trakelytė apie šį savaitgalį vyksiančius VUSA vasaros mokymus. Dabar su Livija sakėm truputėlį norėtumėm pašnekėti apie tą institucinį stiprinimo fondą, kas tai yra, kam to reikia ir man atrodo vėl pradėkim Livija, susivienodikim savokas. Tai kas tas institucinio stiprinimo fondas?
1: Taip, tai institucinio stiprinimo fondas ISF yra toks organas, kuriame veikia organizacijoje turintis patirtį asmenys, kurių tikslas yra kelti kompetencijas, užtikrinti institucinį stiprinimą, rengti įvairius mokymus, jie taip pat atsakingi ir už įvairias programas, tarkime, mentorystės programą, vadovavimo būtent klubą, mokymus ir panašiai. Tai va tokių visokių įvairiausių programų, bendruomenės tyrimą atlieka, tai tiesiog toksai, nežinau, centrinis organas, kuris padeda kelti kompetencijas, jeigu iškyla kažkokios problemos, padeda jas įveikti ir prisideda prie vairių mokymų organizavimo.
0: O vat kaip pati nusprendėjai prisijungti prie institucinio stiprinimo fondo?
1: Taip, tai veikiau jau kurį laiką organizacijoje.
0: Nu taip, kaip mes jau išsiaiškinom, čia bus Livijos 6 vasaros mokymai, tai susivaizduokit, kiek jinai čia jau veikia organizacijai.
1: Tai taip ir buvo, kad pasibaigus kadencijai centriniame biure, tiesiog manęs paklausė, ar norėtum dar kažką veikti. Aš sakau, nu vis tiek, faina, man čia patinka. Ir paklausė, sako, tai gal norėtum prisijungti būtent čia, nes visada irgi turėjai idėjų ir apie tą patį narių įveiklinimą ir panašiai. Tai va, žiūrėk, gal galėtum tada padėti jas realizuoti. Ir taip natūraliai va, ir gausi pašnekiams tą pačią Gabrielę, kurią jau minėjau. Sakau, tai gal einam kartu ir netokia, nu tai gerai.
0: Tai žodžiu, ir vieną paliko ir kitą paliko ir taip abidvi susitarėt. Tai labai smagu, tai vat sakėjai labai, kad pamatė tą tavo potencialą, kad turėjai daug idėjų. Tai gal kažkokias idėjas per tuos metus pavyko įgyvendinti?
1: Su narių įveiklinimu yra labai testinis procesas.
0: Nu taip.
1: Tai vat turėjom nemažai, bet vat kuo džiaugiamės, kad ką pavyko, tai vat ir ties patirties perdavimų pavyko atnaujinti nemažai, tiek ir atmintinių, peržiūrėti procesą, parengti sąrašą žmonių, kuriuos galima kreiptis, jeigu ten norėtum papildomą patirties perdavimą, tai man atrodo, tas pavyko, taip pat ir bendruomenės tyrimą, galim pasidžiaugti, kad šiemet labai sėkmingai vykdėm, kadangi surinkom visus reikiamą kiekį būtent atsakymų ir tada galėjom tokius reprezentatyvius atsakymus, rezultatus gauti ir pamatyti, vat irgi, kur yra organizacijai tos silpnosios vietos, kur yra stipriosios, kur galima tobulinti viską ir panašiai. Ir taip pat turėjom ir strateginį tikslą, šiemet buvom atsakingi, tai susijusi su atstovais, būtent jo įveiklinimu, jų pritraukimu, tai irgi vat, teko padirbėti, yra ir kursas apie tai, tai man atrodo, čia vat irgi tik tai keletas darbų tokių vat, didesnių.
0: Jau kaip tu žinai pradėjai, tai atrodo nieko nepadarėjo, čia dabar tiek išvardinai, kad atrodo net per metus neįmanoma tiek padaryti. Tai labai tikrai džiaugiamės tuo pati, mačiau kaip veikiai, tai labai smagu matyti tokį ir užsidegusį ir ištingą žmogų pas mūsų organizacijoje. Dar kas iš tikrųjų labai įdomu su institucinio stiprinimo fondu, kad jūs pasiskirstot padaliniais fakultetais. Ir kiekvienas fakultetas turi savo žmogiškų išteklių koordinatorių ir jūs kaip ir gal būtų galima sakyti, mentoriaujate jam, padedat su kažkiom situacijom, tai praeitais metais už kokius tu padalinius buvai atsakinga?
1: Tai už fakultetų turėjau nedaug, turėjau istorikos ir MIFA, matematikos, informatikos fakultetą, bet daugiausiai turėjau būtent programas ir klubus, tai turėjau ir be etikečių, ir studentų investicinį fondą, ir tas pats mezgėjų klubas mano minėtas. Taip, buvau už jį taip atsakinga, tai tiesiog mes taip pasiskirstėm, nes vat nežinau dar šiemet, kaip naujas ASF'as, kuris tik pradėjo kadenciją, kokiu principu šiemet veiks, bet vat mes pernai tai tiek leidome patiem fakultetam išreikšti būtent poreikį, kokio jie maždaug žmogaus norėtų, kad jie galėtų surišti savybės ir tada pagal tai bandėm ir pasidalinti, pasižiūrėti, kuris galėtumėm labiausiai atliepti būtent iš mūsų tos poreikius.
0: O kaip sekėsi dirbti su tais padaliniais ir iniciatyvom, gal turėt, nežinau, kažkokius susitikimus? mus, gal ties, žinau, kada ISF-as padeda su mokymais. Tai kaip atrodo vat, to žmogaus instituciniam stiprinimo fonde darbas su padaliniais?
1: Iš tikrųjų, tai labai skirtingai, labai priklauso ir nuo paties žmogaus, būtent institucinio stiprinimo fondo ir taip pat priklauso ir nuo pačių fakultetų, koks yra poreikis, nes aš ir pati, kadangi turėjau skirtingus fakultetus, tai ir skirtingas poreikis buvo, su kai kuriais fakultetus būdo tiesiog, kad aš susirašau ten kartą į kelius mėnesius, pasiklausiu ir viskas yra tvarkoje, ten susitikome gal tik tai vieną ar du kartus per metus pasidėlioti tam tikrų dalykų ir po to jau ir mokymų paraiškas jiems pateikus, mes pakomentuojam, pasiūlome, patvirtiname, ataskaitas patvirtiname ir panašiai. Bet tada turėjau ir būtent, pažiūrėjau, su betikėčiu teko dirbti daugiau, nes tiesiog buvo toks poreikis, buvo noras, tai mes susitikdavom maždaug kas mėnesį, aptardavom klausimus, pasikalbėdavom, kas galėtų būti geriau, dėliojom kartu ir mokymų, būtent programas, tai čia jau koks poreikis ateina būtent iš tų darinių, iš tų fakultetų, pagal tai ir bandom atliepti, nes labai skirtingai, kurie tiesiog nori dirbti kartu, nori keltis į kompetencijas, komandą formuotis, kaip klausia patarimų įvairių, tai čia jau tiesiog koks yra poreikis.
0: O vat ką pati išsinešė iš tų metų instituciniam stiprinimo fonde?
1: Kiek šiaip gali daug padaryti žmonės veikdami kartu. Man atrodo, čia galiu gal pasakyti ne vieną apie šitos metus, šiaip apie visą veikimo organizaciją. Tai man visada atrodo labai, nežinau, neįtikėtina, kiek daug studentai iš tikrųjų gali padaryti ir kiek jau jie yra padarę dalykų per visus šitos metus. Tai nu, man tas tik tai dar labiau pasitvirtino ir pasitvirtino, kokia šiaip yra stipri Vilniaus universiteto studentų atstovybės būtent bendruomenė, tai tiek alumnai, kurie visada prisideda ir tikrai kuriems gali parašyti ir paklausti patarimo, prašyti padėti tam tikrą veiklą pravesti ir jie visada padės ir visada suteiks pasiūlymų ir patarimų, tiek šiuo metu organizacijoje veikianti žmonės, kurie ateina su didelė motivacija, su noru kažką pakeisti ir kai tada susijungia visi šitie dalykai, man atrodo, tai labai gražu matyti ir labai daug galima dalykų padaryti. Tai man atrodo, šitie metai tik dar labiau tą užtvirtino, kad tikrai yra gera dirbti dėl žmonių ir tada, kai tu įdedi daug darbo, tu matai ir rezultatą.
0: Tai man atrodo, jeigu Livija taip sako, ir jau šeštą kartą važiuoja į vasaros mokymus, tai tikrai galime tikėti jos kiekvienu žodžiu. O jeigu jūs, mėly klausytojai, susidomėjote dabar progą prisijungti prie mūsų studentų atstovybės, institucinio stiprinimo fondo labai gaila, bet vietos yra užimtos. Bet kas yra negaila, kad Livija paminėjo tikrai labai daug mūsų studentų iniciatyvų. Ir dabar, kaip jau ir laidoje pradžioje minėjau, mūsų studentų iniciatyvų centras kviečia prisijungti prie komandos. Tai yra darinys, kuris užtikrina mūsų, žodžiu, trumpai tariant, kaip Livija dabar pasako, kaip jinai mentoriauja padaliniam, tai taip studentų iniciatyvų centras mentoriauja tiem mano vadinamiem būreliam, tom iniciatyvom. Tai jeigu sudomino Livijos pasakojimas, kaip atrodo tas darbas mentorystės, kaip galima prisidėti prie viso mokymų proceso, tai tikrai rekomenduoju prisijungti prie mūsų studentų iniciatyvų centro, galima prisijungti prie iniciatyvų stiprinimo ir mentorystės srities, organizacinės veiklos srities, studentų mokslinių draugijų koordinavimo srities ar administravimo srities. Registracijos anketa yra aktyvi iki Liepos 14 dienos ir ją galite rasti mūsų VUSA LT puslapyje. Tai labai kviečiu pasižiūrėti ir jeigu tikrai susidomėjot tokiais gražiais Livijos pasakojimais ir apie prisiminimus ir kaip jinai dabar jaučiasi mūsų organizacijai, tai tikrai labai kviečiu išdrįsti, užsiregistruoti ir prisijungti. O šiandien tiek, tai labai tau ačiū Livija už pokalbį, labai ačiū, kad pasidalinai savo patirtimi ir kad manau tikrai įkvėpė ne vieną dar nuvažiuoti į dar ne vienus vasaros mokymus.
1: Tai ačiū tau ir lauksiu susimatymo vasaros mokymus.
0: Labai gerai, kad kartu važiuojam, tai tikrai susimatysim. O šiandien laidoje tiek. Tai kalbėjomės su buvusia institucinio stiprinimo fondo nare Livija Trakelyte apie vasaros mokymus, kurie vyks šį savaitgalį, bei apie patį institucinio stiprinimo fondą, kas tai yra ir kas tai perdarnys mūsų studentų atstovybėje. Taip pat laidos pradžioje ir pristačiau mūsų naująją rubriką mėnesio apžvalgą, apžvelgėme svarbiausias mūsų birželio mėnesio aktualijas. Laidą tiesiogiai iš VUSA rengia Vilniaus universiteto studentų atstovybė. Jos galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą. Šios laidos įrašą rasite Mixcloud platformoje suvedę laidos pavadinimą Tiesiogiai iš VUSA. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Likite su Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Aktus, kur durys pravertos, kur nuodėme senos iki nenustebus. Tik sėdė ryšių ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip tyliai už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu. Nežadu, kad tai surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persitimu Rygoje, žinoma, iškuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir kailėsias, kad nevažiavau autobusu.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Last Sunday. Atradimai.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Uno, dos, tres, cuatro.